Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM, ini

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Bersama dengan Eddie Lalam, berusia lagu bukan senang nak jadi ketua. Okey, baik, Azra, waktu sekarang 11.28 bidik pagi. Sebentar lagi kita akan rasa sahabat berusia hiburan lagu kuasa 2. Jangan kau pada setia bersama kami, Tau FM.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda. Amalan memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

Baik, saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3 lah Datu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.41 minit pagi. Seterusnya bagi Zon 4, Bandar Tawau, Balung Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah." Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025, 2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Sahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama tarik ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees Rohingya in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Saman pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol. Manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan. Selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: Pukul 3 petang, fokus berita petang ini. Sontani perlu memanfaatkan penggunaan teknologi digital. 120 rumah mesra SMJ Dun Kukusan Berjaya diserahkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairam Zakaram, menerusi berita Tawa FM. Usahawan tani perlu memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pemuda Belia, Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titikan berkata, pendekatan itu bukan sahaja membantu meningkatkan jualan, malah mampu menjadikan petani sebagai pempengaruh digital atau influencer yang mempromosikan produk pertanian tempatan kepada pengguna di seluruh negara dan luar negara. Katanya, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan melalui media sosial dan platform e-dagang. Ia juga merupakan usaha kerajaan meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Selain itu, kawasan TKPM Tawa berpotensi berkembang sebagai destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah ini. Beliau mahu golongan belia agar mengambil peluang menceburi bidang pertanian moden yang kini semakin bergantung kepada teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Inisiatif Rumah Mesra Sabah Maju Jaya atau SMJ 2.0 terus membawa sinar kepada golongan berpendapatan rendah apabila sebanyak 120 unit rumah berjaya diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan Dewan Undangan Negeri Kukusan. Bagi Ramlah Rahman, impian memiliki rumah sendiri akhirnya menjadi kenyataan selepas menunggu sekian lama. Ibu kepada tiga orang anak itu berkata, keluarganya sebelum ini tinggal di Kampung Hilltop Jalan Utara bersama beberapa keluarga lain sebelum kawasan berkenaan terjejas akibat projek pembangunan jalan. Beliau bersyukur apabila permohonannya di bawah program rumah SMJ diluluskan dan membolehkan keluarganya memiliki kediaman yang lebih selesa. Seorang lagi penerima, Chin Sok Chan, turut melahirkan rasa syukur selepas menerima rumah baru melalui program berkenaan. Ibu tunggal kepada dua orang anak itu berkata beliau memohon rumah SMJ pada Ogos tahun lalu sebelum menerima panggilan memaklumkan permohonan yang berjaya dan rumahnya siap dibina dalam tempoh yang singkat iaitu Februari tahun ini. Sementara itu, pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Datuk Rina Haji Jainal berkata, sebanyak 120 unit rumah SMJ telah diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan itu sepanjang 3 tahun pelaksanaan program tersebut. Katanya, pelaksanaan inisiatif itu menunjukkan komitmen kerajaan selain dalam membantu rakyat memiliki kediaman sendiri dan juga memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Beliau turut memaklumkan bahawa semua isu teknikal yang timbul sebelum ini berjaya diselesaikan hasil kerjasama pelbagai pihak. Datuk Rina berkata demikian selepas menyempurnakan penjerahan kunci rumah mesra SMJ di Jalan Vegetable dan Jalan Sinon Tawau. Kementerian Komunikasi mengumumkan tempoh percalut. Saya ulangi, Kementerian Komunikasi mengumumkan tempoh pencalonan bagi Anugerah Seri Angkasa ASA ke-37 dilanjutkan sehingga 30 Jun 2026. Menurut Kementerian itu, lanjutan tempoh berkenaan dibuat bagi memberi peluang kepada lebih banyak organisasi penyiaran berlesen mengemukakan pencalonan masing-masing. Sebelum ini, tempoh pencalonan dijadualkan berakhir pada hari ini, 22 Jun 2026. Kementerian memaklumkan syarat utama penyertaan menetapkan semua pencalonan perlu dikemukakan melalui organisasi penyiaran berlesen serta karya yang dicalonkan mestilah pertama kali disiarkan di stesen penyiaran atau platform media baru dalam tempoh antara 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2025. Bagi memudahkan proses pencalonan, Kementerian Komunikasi turut menyediakan kemudahan akses dan penghantaran pencalonan melalui sistem pencalonan Anugerah Seri Angkasa MyASA yang beroperasi di Makmal Komputer AR19 Kompleks Kementerian Komunikasi. Semua stesen penyiaran kerajaan dan swasta dipelawa untuk merujuk serta mengemukakan pencalonan bagi 60 kategori yang dipertandingkan secara dalam talian menerusi laman sesawang Anugerah Seri Angkasa. Anugerah Seri Angkasa merupakan pengiktirafan tertinggi industri penyiaran negara yang menghargai kecemerlangan penggiat media dan penyiaran menerusi penerbitan kandungan berkualiti serta berimpak tinggi kepada masyarakat. Sekarang berita dari Tawa FM ini disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Awal FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Berita sepenuhnya. Daerah Nabawan kini mempunyai satu-satunya bangunan pusat tingkatan 6 tersendiri. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Arthur Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, pembangunan pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan beliau. Ia bagi memastikan anak-anak di luar bandar, terutama kawasan pedalaman, tidak tercicir daripada arus pendidikan. Bangunan pusat tingkatan 6 yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan khas itu sebahagian daripada pelan pembangunan beliau sebagai wakil rakyat Pensiangan. 7 buah sekolah baru sudah dan sedang dibina di kawasan Parlimen Pensiangan. 3 daripadanya telah siap, iaitu SMK Trusmadi, SK Inandong dan SK Simbuan. Manakala selebihnya masih dalam pembinaan, iaitu SK Rancangan Belia Tuyulon, SK Ambual, SMK Dalit dan penambahan SK Pensiangan. Usahawan tani disaran memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial. Usaha itu bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan dan meluas. Adanya platform media sosial dan platform e-dagang itu juga secara tidak langsung menjadikan petani sebagai pempengaruh digital yang memasarkan produk pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 10 lot gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Batu 13 Jalan Apas, Tawau. Ia antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Dalam perkembangan lain, Dato' Nizam menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden. Ini kerana bidang berkenaan semakin berkembang seiring teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Mengenai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, beliau berkata ia berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah berkenaan. Institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa sebagai benteng utama dalam membentuk sahsiah dan akhlak generasi muda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu penting kerana pusat pengajian agama seperti madrasah dan tahfiz memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak, termasuk menghindari gejala sosial, pengaruh negatif serta aktiviti yang tidak berfaedah. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian selepas menghadiri Majlis Khatam Al-Quran 20 pelajar Madrasah Aziat Kampung Titingan Laut di Tawau.

Kuala Lumpur, Dhaka, meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azlina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol baliklah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okey lah, kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finterman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Grants dan Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kembali memang

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alayas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Daerah Nabawan kini mempunyai satu-satunya bangunan pusat tingkatan 6 tersendiri. Ahli Parlimen Persiangan Dato' Arthur Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, pembangunan pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan beliau. Ia bagi memastikan anak-anak di luar bandar, terutama kawasan pedalaman, tidak tercicir daripada arus pendidikan. Bangunan pusat tingkatan 6 yang dilengkapi

7 buah sekolah baru sudah dan sedang dibina di kawasan Parlimen Pensiangan. 3 daripadanya telah siap iaitu SMK Trusmadi, SK Inandung dan SK Simbuan. Manakala selebihnya masih dalam pembinaan iaitu SK Rancangan Belia Tiulun, SK Ambual, SMK Dalit dan penambahan SK Pensiangan. Institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa sebagai benteng utama dalam membentuk sasiah dan akhlak generasi muda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu penting kerana pusat pengajian agama seperti madrasah dan tahfiz memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak, termasuk menghindari gejala sosial, pengaruh negatif serta aktiviti yang tidak berfaedah. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian selepas menghadiri Majlis Khatam Al-Quran 20 pelajar Madrasah Azziat Kampung Titingan Laut di Tawau. Mengenai madrasah tersebut, Datuk Nizam berkata, terdapat keperluan untuk menaik taraf dan memperluaskan kemudahan tersebut yang telah beroperasi selama 25 tahun. Ia bagi menampung jumlah pertambahan pelajar setiap tahun. Dalam pada itu, ibu bapa digalak menghantar anak-anak mengikuti pendidikan agar bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu menjadi pemimpin masyarakat pada masa hadapan. 120 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan Dun Kukusan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sejak program itu diperkenalkan 3 tahun lalu, pihaknya tidak pernah gagal menyerahkan rumah kepada para pemohon yang layak. Beliau berharap adanya rumah tersebut dapat memberi kegembiraan dan keselesaan kepada mereka. Datuk Rina yang juga Adun Kukusan berucap demikian selepas menyerahkan kunci rumah mesra SMJ di Jalan Vegetable dan Jalan Sin On Tawau. Sementara itu, seorang penerima, Chin Suk Chan yang ditemui menzahirkan rasa syukur apabila impian memiliki kediaman sendiri menjadi kenyataan. Ibu tunggal kepada 2 orang anak itu berkata, permohonan rumah yang dibuat pada 8 bulan lalu telah diluluskan dan siap dibina dalam tempoh yang singkat. Seorang wanita tempatan ditangkap dengan sejumlah cecair dan daun disyaki ketum dirampas menerusi obstapis yang dijalankan di Putatan baru-baru ini. Operasi dilaksana sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Penampang melalui serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Ulu Seberang, Putatan pada pukul 1 petang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton dalam kenyataan berkata, hasil serbuan mendapati seorang wanita berumur 43 tahun telah ditahan. Manakala 30 botol plastik berisi cecair disyaki ketum beserta satu karung plastik berwarna putih mengandungi dedaun disyaki daun ketum dirampas. Anggaran nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM975. Polis turut menyita beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Kes disiasat di bawah Seksyen 33 Akta Racun 1952. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus, Pak.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.49 minit pagi, fardu zuhur 12.20 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.46 minit petang, fardu maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Harmoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini, 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan, peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemarahan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgara Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan Budi Diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidaknya memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas sekadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu standing dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etherclay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta syarikat telekomunikasi bagi memperluas capaian internet dan meningkatkan infrastruktur komunikasi di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, usaha itu penting dalam menyokong agenda pendigitalan Sabah, khususnya dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan inovasi. Menurut Datuk James, kerjasama strategik antara kerajaan negeri, MCMC dan industri telekomunikasi mampu memastikan rakyat menikmati akses internet yang lebih stabil, meluas dan berkualiti. Sistem pengambilan air loji rawatan air LRA dua pitas akan dinaik taraf bagi membolehkan loji itu beroperasi sepenuhnya. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Sri Dr. Rudi Awa berkata, cadangan peruntukan tambahan berjumlah RM8 juta telah dikemukakan melalui Jabatan Air Sabah. Naik taraf itu perlu berikutan paras air sungai yang cetek sehingga menjejaskan proses pengempaman air mentah ke dalam loji. Datuk Rudi ditemui pemberita RTM selepas mengadakan lawatan ke loji berkenaan di Kampung Saab, Pitas.

Sementara itu, Adun Bengkoka, Datu Harun Durabi berharap peruntukan tambahan bagi menaik taraf sistem pengambilan air loji rawatan air LRA 2 Pitas dapat mempercepatkan operasi loji berkenaan. Katanya langkah itu penting bagi mengurangkan masalah bekalan air yang masih menjejaskan penduduk di kawasan Pitas dan Bengkoka selain memenuhi keperluan pembangunan yang semakin berkembang di daerah berkenaan.

0: 23 Jun 1973, isyadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian konvokasian pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: FM

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Musim hujan sinonim dengan gurun dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman gurun dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi gurun terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 45 minit pagi fokus berita pagi ini, usahawan tani perlu memanfaatkan penggunaan teknologi digital. 120 rumah mesra SMJ dan kukusan berjaya diserahkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairul Zakaria menerusi berita Tau FM. Usahawan tani perlu memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia, Kebajikan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abakar Titikan berkata, pendekatan itu bukan saja membantu meningkatkan jualan, malah mampu menjadikan petani sebagai pempengaruh digital atau influencer yang mempromosikan produk pertanian tempatan kepada pengguna di seluruh negara dan luar negara. Katanya, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan melalui media sosial dan platform e-dagang. Ia juga merupakan usaha kerajaan meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Beliau bahu golongan belia agar mengambil peluang menceburi bidang pertanian moden yang kini semakin bergantung kepada teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Selain itu, kawasan TKPM Tawau berpotensi berkembang sebagai destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah ini. Inisiatif Rumah Mesra Sabah Maju Jaya atau SMJ 2.0 terus membawa sinar kepada golongan berpendapatan rendah apabila sebanyak 120 unit rumah boleh jadi diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan Dewan Undangan Negeri Kukusan. Bagi Ramla Rahman, impian memiliki rumah sendiri akhirnya menjadi kenyataan selepas menunggu sekian lama. Ibu kepada tiga orang anak itu berkata, keluarganya sebelum ini tinggal di Kampung Hilltop Jalan Utara bersama beberapa keluarga lain sebelum kawasan berkenaan terjejas akibat projek pembangunan jalan. Lebih syukur apabila permohonannya di bawah program rumah SMJ diluluskan dan membolehkan keluarganya memiliki kediaman yang lebih selesa. Seorang lagi penerima, Chin Suk Chan, turut melahirkan rasa syukur selepas menerima rumah baru melalui program berkenaan. Ibu tunggal kepada dua orang anak itu berkata, beliau memohon rumah SMJ pada Ogos tahun lalu sebelum menerima panggilan memaklumkan permohonannya berjaya dan rumahnya siap dibina dalam tempoh yang singkat iaitu Februari tahun ini. Sementara itu, pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Datuk Rina Haji Janal berkata, sebanyak 120 unit rumah SMJ telah diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan itu sepanjang 3 tahun pelaksanaan program tersebut. Katanya, pelaksanaan inisiatif itu menunjukkan komitmen kerajaan dalam membantu rakyat memiliki kediaman sendiri selain memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Beliau turut memaklumkan bahawa semua isu teknikal yang timbul sebelum ini boleh jadi diselesaikan hasil kerjasama pelbagai pihak. Datuk Rina berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan kunci rumah mesra SMJ di Jalan Vegetable dan Jalan Sin On Tawau. Kementerian Komunikasi mengumumkan tempoh pencalonan bagi anugerah Sri Angkasa SA ke-37 dilanjutkan sehingga 30 Jun ini. Menurut kementerian itu, lanjutan tempoh berkenaan dibuat bagi memberi peluang kepada lebih banyak organisasi penyiaran berlesen mengemukakan pencalonan masing-masing. Sebelum ini, tempoh pencalonan dijadualkan berakhir semalam 22 Jun 2026. Kementerian maklumkan syarat utama penyertaan menetapkan semua pencalonan perlu dikemukakan melalui organisasi penyiaran berlesen serta karya yang dicalonkan mestilah pertama kali disiarkan di sesen penyiaran atau platform media baru dalam tempoh antara 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2025. Bagi memudahkan proses pencalonan, Kementerian Komunikasi turut menyediakan kemudahan akses dan penghantaran pencalonan melalui sistem pencalonan Anugerah Sri Angkasa MyASA yang beroperasi di Makmal Komputer A, Aras 19 Kompleks Kementerian Komunikasi. Semua sesen penyiaran kerajaan dan swasta dipelawar untuk merujuk serta mengemukakan pencalonan bagi 60 kategori yang dipertandingkan secara dalam talian menerusi laman sesawang Anugerah Sri Angkasa. Anugerah Sri Angkasa merupakan pentadbiran tertinggi industri penyiaran negara yang menghargai kecemerlangan penggiat media dan penyiaran menerusi penerbitan kandungan berkualiti serta berimpak tinggi kepada masyarakat. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Momo, makanlah.
3: Kenapa Momo tak makan?
4: Oma, Hana, Momo tak makan tembikai.
2: Hah? Momo makan apa?
5: Mari sini Mama ajarkan.